media me wo bewi me bia ni din ani Jesus akome konina mami media me wo bewi me bia. I don't know about you. Ni din ni din ni din ani Jesus akama senina media me wo bewi me bia.